Oma ye nyina yantwe yanka se ebra meti asi ebereso me. Come on everywhere, come on everywhere. I will sing it again, I will sing it again. Ebra meti asi. We worship you, Lord. Hey. Oh, baby. Oh, he born in woe. Wussa. Wussa, wussa, wussa, wussa, wussa. Wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa, wussa

na mi e bayi fo enti wo fi no ana ni ni bi e bayi fo enti wo fi no me boni bi akuno bible say dia wo tie mu no so se na wo wi ase enti so bi e bayi fo a wo se bible say oh wo tanfo te su komo de ma man bi bi no na se komo de so man bi bi ni enti o kristo ni a o suro bayi fo wo se dia wo tie mu no so se na wo wi ase. Was he a desire, Yono? And then he was a sujasrama, and he had a good time for a pamphlet.